entrance sa Solano. Ang bilog nga palibot sa Malacañang is on lockdown status. Lockdown ang status. May mga barikada na nga gimpamtang mga 40-footer nga container vans along EDSA o kon along Ayala Bridge leading to Malacañang. Ay may mga intelligence report nga maluwas sa rally may iban nga grupo nga nagatoyo nga sodlon kuno nila ang Malacañang. That's why nga gindeclare ang lockdown sang Malacañang earlier pa kay na sang aga. Oras aton nga pagpangalagad las 11:14 na. Padayon kamo nga nagapamati diri sa 11 Mbps mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa ating secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyong makaupod sa subong nga Martesang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtong akita nga mag-aupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa

0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kin ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ni ikaw?
2: My lovely still.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanggit.